0: Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan keyakinan Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang khususnya perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Baginda bertitah persahabatan Malaysia-Jordan telah diperkukuh melalui hubungan peribadi antara institusi diraja dan hubungan erat rakyat kedua-dua negara. Baginda bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara. Sultan Ibrahim turut menzahirkan kebimbangan terhadap konflik berterusan di Asia Barat dan menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong telah berkenan menerima darjah kebesaran Al-Husin Ibni Ali, darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan. Darjah kebesaran itu dikurniakan oleh Raja Jordan, Raja Abdullah II pada istiadat pengundian yang berlangsung di Dewan Sri Maharaja Istana Negara. Menurut Istana Diraja Hashmite, darjah kebesaran itu dianugerahkan kepada Raja, Putera dan Ketua Negara sebagai pengiktirafan terhadap kedudukan mereka. Malaysia dan Jordan dalam pada itu bakal meneroka peluang kerjasama baru dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Raja Jordan, Raja Abdullah II. Antara kerjasama yang dikenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semikonduktor dan peluang kawasan kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfat yang mana kita perlu banyak fosfat untuk baja, fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfat untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri kepada pemandu teksi dan kereta sewa akan mula diagih secara berperingkat bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, kumpulan pertama bakal dijemput hadir ke Kementerian Pengangkutan bagi menerima baucer bantuan berkenaan.
2: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluluskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu, hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Bantuan itu memberi manfaat kepada kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha dan pemandu bas sekolah. Ini pula mengenai pelaksanaan inisiatif My Commuter 50 yang dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna lebih RM350 sebulan. Anthony berkata inisiatif itu memberi penjimatan khususnya kepada pengguna, terutama mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh sekaligus mengurangkan kos pengangkutan dan beban sara hidup. Tambah beliau, pelaksanaan inisiatif tersebut disasarkan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya 1 Januari Januari 2027, bergantung kepada persiapan sistem oleh Keretapi Tanah Melayu Berhad.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta ringgit dikecualikan.

0: Oh, duyun. Noh ni kak ni deh. Salat-salat dim, salat dim. Teh mau mau buat ring. Eh, nak apa ring? Bahi mau buat tutung nak.
1: Nak nun pi kak, temuh jantai ha balik dia teguh kak hitung. Teh atak yang baru ti deh lebuy. Meran, peprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak?
1: Oh, pi tak pahat lalik sang biti kenan prah bukong gareh.
0: Salat-salat dim, salat dim.
1: Kelalu lalik. Om dah lalik-lalik maru atak nak kupi putung do. Duin atak tua te. Oreh agih kak sayu kanya au kapi gula te.
0: Wah, temu apa ring?
1: Au pa tangoh mi nyak mi bising dei. Tebelang gula tua halam atak kupi alang emna te. Melegah men au gula nang tak tek do lang kerene lebui.
0: Wah, temu apa ring? Tu tung mau kena diu. Yo jarun aku e. Manyu dalak ring tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dei. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemah mi. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Widya.
1: Nun hai duika. Aku Viviana.
2: Ini sama Om Sayu Genap.
1: Amin Pa'an Peji dan Dedekan.
3: Belanjawan 2027. Lisi Madani. Menggapai di langit. Mengakar di bumi.
4: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh darah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
3: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
5: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
4: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaanlah untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
5: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
6: Hai, aku Joli Jengan, Klenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasang Ngawantam, Pak Anklen.

pelaksanaan belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Jawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Rancangan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 얘기니?
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Alam dua operasi alang sekdap andahana ha Kuching peluji 20 alang lalau. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Nagacabuk barap operasi alang unalo andahana hati alang pukun ji 20 minit lebih ha Kampung Bing Tawa Hilir Petra Jaya dahin ji lakid ha mendaletam alang umun 46 duman gak takap ya. Lalu menhadi pelesa alang andahana teh pesuk 5.40 gram dada en pesaya hati bangsa metavitamin belegah 550 ligit. Menhadap pelesa atas sengitian, lahu menglan yakni positif 2 naan dada. Lahu lakani anda ha hati nahadap pelesa nusik teh hipun rekod hadui jiak alang dara. Lahu operasi alang kedua anda ha hati alang pukul 5 lebih ha alantun juga polis utakap laki mendaletam 24 duman dahin jedoh 20 telur duman menhadi pelesak teh pesuk 35 ml cecair alang endah nyelemak hati dadah bangsa ganja alam legah 6,120 ligit. Lim dawani endah menglan posit negatif dadah ya. Dawani negatif dadah dahin usi tehi pun rekod hadui salah alang darah. Lim dalok telok ni di hati gak tahan darah dua daun matoh menpuluh telok dua bulan atang pelupat dua bulan puluh jatulung alam hadui siasatan. Lim dua kesan ni anda siasat ha ida section telok puluh pitan A bakah G akta dadah berbahaya puluh pitan 50 teguh anda menglan salah dan gak jin dua atang 5 duman dahin gak jeliket telok atang pitan hangun. Yang lahun nangan kunan bangu alang hipun makhluk mat melawin hadui dada alang hati keledang teh barang ngejelo hotline upi sesatan jenayah narkotik 02-20-1-222 ya apa kenapa habung dah ibu pejabat polis Koti Jan Sarawak lubun 0-5-2-2-GG nana hati dengah alang unaloh dengah alang naiman Kuching lahu dengah alang kedua dengah alang naiman Saratok. Tek dua lakit hak mendaletam hati 40 telur duman dahin 46 duman ke polis takap Avin dan pesaya hati melawin alam kes nako kabel telefon hatapak cihe U Mobile Sekolah Kebangsaan SK Naga Abun Alan Bajau. Limdawani hati gak anggota bahagian sesatan jenayah daerah BSJD Saratok takap jakadawani hati sang nutung ah tenutung okey daun ni tenutung wire kabel alang en pesaya hati alang gak nakau haji ladang sawit ha Kampung Pagan. Ketua Polis Daerah Saratok DSP Matthew Manggibara hadui takapanan anda menu dulu terima maklumat alang naiman kelunan bangu kurina kias nakau alang jadi peluji 2 bulan puluh alang lalu menu te daha te na kira komplain ataupun mengadu jaka ihan ni tek pesuk apa tek tada-tada dah tek muta malangavananan dahin yana lahuat menglan tek kuri-kuri kabel alang pade dahin alang tasa ya dahin lugi alam jilibu pitan atu 50 ligit menhadui sesatan alang unalo menglan dawa ngakun tek masuk alam ngavan tapak jihet nadi hati ngejeloh get alang nusi tek ga alena empayan dawani hati tai munang kebalanan lahu ugung kebalanan pakai dua sud guni dawan pesaya hati gerik kebalanan di tai pala ladang sawit ha Kampung Pagan jate nutung kebalanan jadawani dang tai ala tembaga alang te ha alam wayanan biha penunan musi dawani hafah santai juna avin kat polis takap ya. Menhadui pelesa menglan lim dawani hati negatif dada kes anda siasat haida section 4 telok GA kanun keseksaan dahin section 2 telok 5 akta komunikasi dahin multimedia pelupitan pitan puluh saya menana hati dengar halang kedua dengar alang naiman Saratok lahu dengar halang ketelok dengar halang naiman Kota Samarahan jila ke mendahak daletam alang umun nani hati telok peluduman ga polis takap alam ji hadui pelesa alang endahana ha awang kedai ya. Dah halam di hati ketua polis daerah Kota Samarahan Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Baran
Hadoi takap alang dahana men bahagian siasatan jenayah narkotik

0: Pantam Klinghi dua lagu ya. Lagu Alang Unak Loh Hati, lagu Alang Kenan. Jolly Jangan, lagu Liban Doh Kayan. Lagu-lagu Alang Kedua, Alang Kenan, Vita Alvia, Kopi Dandut. Ha. Kena kui lagu nanti apa-apa. Menhang tam Alang Nivan-Nivan, joget-joget kena di. Ha. Okey, sampai tak pecah dalam segmen tam. Ini aku sengkerita, mi hati teji info. Alang Neman Miri, hati kempen Derma Daha ya. Ani sengkat nate pelutusu 2 bulan puluh. Duman 2026 hati megat te donam mani alang matoh menpukun pitan atang pukun ji lebi ani anda hana ha mai mall atau paha MYY mall ya anan hana perlu tusu 2 bulan lahu hati perlu saya 2 bulan lahu hana kempen dermada ha alang naiman Miri Chili Core Moral and Lifting Society yaiti gak te Domingo plus saya 2 bulan puluh Duman 2026 alang matoh menpukun pitan atang pukun ji akan kasi atang pukun 22 junang beladau ni anda naha bintang mega mall menaha alang terima dah hati dah sama ok 5 kilogram paha dahin anyi ya ani anda ok men 60 laung alang unaloh naik atang ok nana hati dua info kempen drama dah alang anda naha ha Miri. Kerana aku sengkerita sampai tak pecah dalam segmen hati segmen ngelarah jaki kelihi dan kulan ayah alang mayak itam sekelihi ji sampai ji dalam segmen hati lung alang jadi teh dawani
1: dawani gak tek pelu telok 2 bulan pulu duman pelipitan tusu pelu telok helong ji sejarah halam terbuka dahok nubu urip denak hak Sarawak. Ketua Menteri Sarawak Teguanan yaknah Dato' Haji Abdul Rahman bin Yaakob terima surat alang ne men Bong Kicok. Bong Kicok yaknah alang ayah dah halam parti peraku derpa parti rakyat Kalimantan Utara. Halam surat anan, Bong Kicok bara kenap nak ikam nyapat tusah pebunuh. Parti Komunis yakti peraku alang enak higam dahin perintah Sarawak. Ketua Menteri Sarawak alang TPW mano hadi perintah hak wang daleh semua uli hak Sarawak uhya tak terima dina basa surat anan awin hak ikam ala hadui peluang denak anan helong dahin tenang awin anan tak 20 ji 2 bulan puluh dalam duman pelupitan tusu puluh telok lasan alang an mili awan peluang denak dahin nyapat tusah kemenisani awan nak sentu buka dahau anan hak Sarawak hana anna hak rumah Simanggang tinan awan dahak sain terbuka dahau nubu urip denak aran surat anan hikna surat deklarasi Sri Aman. Alang sain terbuka dahau anan hikna tehang Ketua Menteri Sarawak hati Dato' Haji Abdul Rahman Yaakob dahin Bong Kicok. Ji 2 bulan alang nyapat mebet tusah komunis tak alam daleh ji sejarah alang meranaya artina awan puboh keselamatan dahin dena urip kelunan lebak alang teh tak alam daleh Sarawak. Minapan uti awan mihat hadi puboh keselamatan dahin lawan bihi tubuh tusah komunis hak Sarawak perintah terit mihat dahau ake jaklim komunis hak Sarawak nih taluk. Awinanan dah anlok halam kuri-kuri zon alang terit an lawat hak Sarawak ala dahak deng na urip dahak dep ngiyoh kelunan lebak alang jak talam madale. Mina penuti dahak dang lokah murip peklet dahin kelunan lebak. Ateng dahak jadi rakyat alang tek gunah nak men Sarawak. Nunanah ok sejarah nunok perintah Sarawak nyapat tusah komunis dahin nunok alan alang enak api ala tusah komunis jen nyarap layang tak alam daleh Sarawak. Men lakin daleh alang nyadui ayak puboh denak daleh awi anggota Reskom sekuat 69 PDRM dahin anggota-anggota sedadu alang yuk lim naan operasi hak daleh Sarawak Teguanan kami maya sukanap ayak men lim halam kelok puboh keselamatan daleh. Awi kenan hadi kelok nyadui ayak puboh keselamatan daleh daleh Sarawak hipun urip denak atang dawane. Nunanah hitam peci tak alam dawane halam sejarah. Lara Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh darah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, radio kayan, miri.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah rindin selebih main tamlim aku usunukong dalam mendengar lebih man radio kayaan Miri FM. Ani lim dengar. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra Mutam Kesut Mariang halam hadui alang andalok na pakai teknologi Mariang jadang pebeh awang ekonomi alang hui sayung roa. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng Duan anan ni anak alan alang deng miat usang hadui pertemuh deng miat uliti hadui kelunan bangu ha lirin dale. Kerani Salkra unga maju tehang 55,000 hektar tanah melawin 22,000 long kelunan jarun 50 duman alang u anide. Nunan dahun nak teguhak pejadi kuman malam ramai jubli emas Salkra ha Kuching. Halam majlis anan, ihak pejadi logo Mariang Salkra dahin mengadat aran Mariang Upi Sakranan hati menara Alfred Jabu. Halam nuti ibu pejabat Salkra hakota Semarahan kerani aran Mariang nak ihak nah menara Alfred Jabu. Itung tada aban hitok hadui alengkenan Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu numpang tinubu dahin ngemaju agensi anan. Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utambara ihak nah halangaya pubo hadui negerang Peng Salkra tek duman pelupitan 76 jadang pubo urip kelunan bangu hak lirin daleh ngejelo hadui ngemaju tanah. Nama riang aranu pisanan uan ngakun taklam tengaran peritah daleh Sarawak tek 24 do bulan pitan anih deh. Hukah jatuh pita 62 loong daha alanghipun sijil peperiksaan bersepadu UEC men Sarawak tak terima tuk sayu jantaran bayar yuran menjam malang teida skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES atang bulan 6 duman aneh deh. Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rep Ibara hukahanan an peklat dahin jatuh telok pelutusu long nyam sekolah University Teknologi Swinburne Kampus Sarawak dahin 20 ji long nyam sekolah men University Kartin Malaysia. Hadiah Nak Lim dan Geritok Sayu men telok pelutusu long nyam sekolah University Teknologi Sarawak dahin nyam sekolah College University IKET. Dah alang hipun sijil UEC dengan puboh pengake dah ngios kemanan ngios sekolah dan program universiti alang endah hipun. Miri temuan ngemaju itong lasan awan dah nahadi melawin gas jadang mejat dalih jak nenanam pukuk dagang halam sektor hiliran inyak dahin gas. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh Bara, anan tengayat alangkinan petroleum Sarawak Berhad teda pelan hadui gas Sarawak. Kerani Sarawak Gas Distribution upelong hadui mai nguyok gas pakai batang pipe men jiribu telah atu 62 peng alang tawin dalam hadui dagang dahin pad industri hak miri. Ngemaju lasananan an nguyok deng ap awang men serikat dalehani mejat kelunan alai kemenanam pukuk dagang mariang petemuh deng miat awang hadui guhang alang hipun gaji alang ayak lahu. Dengar ini anak pemo man radio kayaan Miri FM. Simun Jan yang nanti hangawan alang uan rana awan peluang tengah hadui jalinan digital negara jendela fasa 2 hak Sarawak. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang Duan Suruhan Jaya Komunikasi dahi Multimedia Malaysia SKMM alam dah pebeh awan alang marung menhadianan ala dah deng neme nak sayungwa dahi na pelayang UA Telekomunikasi ha awananan. Jaka awan mejo hadui alang teida jendela fasa 2 ani nahari taklam tubak suku Duman Mariang. Berita Sarawak temu mihat hari ngemaju atlet usukan Malaysia Sukma ani deh. Hari pubohanan nat alam jaka alang dara atang peringkat kebangsaan dahin antara bangsa. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Dato' Gerard Rentap Jabu Duan, berita halim temu mihat hari lawat dahin hinang dengah mariang tek jo kerjaya atlet alang tawin jak dang tolong dahak ngioh awang alang tek tak alam sukan. Nyewe dahak tang adun talian Royston Valentine ihak barat hang naan hadui alang andahak mili hiak nah jurulatih ahli fisioterapi dahin apakar puboh penguman dahak alang tawin tak alam sukan. Pengake alan negereng stesen inyak ke kilometer G.2 Jalan Julau Ulu Sungai Jikang Julau uan ngakun tek bulan 10 G Duman areh de. Timbalan Menteri Sumber Asli Dihin Pembangunan Bandar Sarawak Datuk Len Talif Saleh Duan surat meko hadianan alang kenan Kementerian Alang Tawin uan usang tek bulan G Duman aneh de. Dara dahak na stesen inyak anan atang lah long hi anah puluh sayak bulan utami daftar hak api tananan na dara tananan dang an pake awan dahak na stesen inyak anan hi anah 60 duman. Na alan ladang tehang Lingga Banting alang aruna 12.7 kilometer teda projek Jelapang Batang Lupar hadir nyebong na anangyok tahari taklam Duman 2020 saya atang Duman 2030. Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Bara projek kanan watang 70.7% hadir na nak kerani. Bihadianan hapat jarunan ini deh awin na dah alang na projekanan ngetak. Kalau ka hadui anan pedal na mariang wak awin awan dah na pen dahin ala na upu deh. Dahin hadui anan sang an na buka ngerua dahin sang an mutat hadui na na tak lama pun Duman 2020 tusu. Alan Aruna 10 km lekat mana jematan Sungai Nyolong atang jematan Merah Bintangor

Kali ini aku sendiri Tam yang di pejuang dalam segmen Tam, segmen dengar alang nemen hawang dale ya. Dengar alang guna loh sengkusi menita yang di ji dengar alang nemen ji pun yang di tepat laki dan ji dodha mendale Malaysia tiga takap halap hapadang bilun harnida Tokyo ji pun menu dalo ni anda hanya nyelamat ihati mesak sengkeri nyilam dalam 5 kilogram kotken belega jatuh 20 juta yen hati sinta Malaysia dalam 3.1 juta ligit dina dalam mahuk dadahan ni ha hida tapak kasut dalam te donam alang lalau di dalam ni ada pesaya hati madang men padang bilun antarabangsa Kuala Lumpur KLIS Sepang empayan ni dalam ni hadu dua ni kira tula jaka na hadu pelesak custom men udalo ni napa haji pun dahol pu dalang ne men Fuji News Network FNN lo ni hati dah ne kira pesuk hadu dua hadu jua kong dana ni men u tena pengawai custom ni hati nyelamak te ji men hang do ni hati pakai kasut alang tapok ni telal pau kapan ya men hadu pelesak alang undalo tina dah pesuk kotken ani and ha ho ka ida tapak kasut dua ong kelunan ani empayan dalo custom ni laho te pebelan te pesukan telo ong dah alang pesaya ne peci dahin dalo ani de dalo mentokyo reporter hati barat lim kot ken ani lim telo ong ani de dalo mahuk kot ken pake gaya alang pi hati mahuk na halam tapak kasut ngerti putung leong kira umahok alam ji kilogram koken putung pelaji hati 500 gram ha kasut pada tao dahin pada hulai dalam ji mendalo ani hati alam umuna hana 24 duman ya hati ngakun hati ala gaji saya 1000 ligit ji leong hati kira geri dadah ni tai hawang dale ngejelok aplikasi Telegram dalam ni lahu hati dalam barang anda ok ji kasut ji pasang kasut ya anda pakai jam mahuk dadahanan menli mani tepal ong lahu ngakun te hadu yalang pia bi ji mendalam ni hati dah doh alang umun 25 duman alang barang nusi hajam alang kasut alang nepakai ti hati te bukut alang te hipun kot ken yunana hati dengah alang ne menjipun lahu tentu ni tuna segmen deng halang nemen hawang dalam lagu kunci menitam lim nahu tandang penjelasan dalam segmen ini yang titik jaka alang pilan tedau cima.

0: ngejelas seluruhan diplomasi ala bahar tejo keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadaleh tam jarun pulu-pulu manani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hadui peji tek hang agensi.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
0: Saya lebih menitam lim ya. Ini ku segeri itam hati teji. Info alang neman miri hui naman kalau alang tahipun anak alam hang umun hapong atang telok duman ya. Ani hana jihadui alang an pustaka negeri Sarawak Mirina yati tai agri tam te ala hati reading seat kit. Ani hana jibuhup alang dahok mandalok anak tam mandha alang hinan alang mali dahin hipun anak alang hang umun hapang atang telo duman lahu an hakanak has Sarawak ji menhang dahinan hintawan ni hana dah Sarawak lahu hati menha alang melo alam Sarawak bi dah menhawang Sarawak anak delo ni mesti an hakanak alam Sarawak ya men kelo alang sangtai ala kids ani atapatala buku pani di hati kelo perlu ngepnu lim model hinan tama jadi rakan membaca reading seat part puan kusung ngejeloh telefon. Lalu jaga kalau ala buku ni hati kalau mesti geri record age hinan alang mali hati buku ping maikat hinan hati pataman alang tayala ala dahin maikit anak lo ya peji dahin ECJ ala kalau isi penuh. Lalu ni sang dah okman putung daw telo yati man 50 laung tua putung daw ya putung daw telo tua yati dah matoh men pukun pulu jihima ani tedhana jima hati pulu pat do bulan pulu dahin yati minggu maring nusik ka tedhana na bi minggu jetilan hana 20 saya do bulan pulu okey menita malangi punana hati tiak kurik di menhalang hapeng atang telo duman lahu menhalang mali ya dan kalau teh ala ni men buku panih men anak kalau bayar anana hati ji hadu yalang nai men pustaka negeri Sarawak Miri lahu hati ji dah menitam lim hati tepat pukul 5 itam sempejoh peci hati kelenghi dengah alang pahmo men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur lahu menitam lim peci dahik ngejeloh FM Pitan Pulu 5.2 sudahin FM Pitan Pulu saya puan kusung dengan paman kalau alam peji dahin dengan jelok Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung hati tang sempeji dahin dalam baketam alam dahun bidayu ya bitu kutu yang menang kalau sana peji dahin kelaan kalau dang pejoh teng pukul 6 ngejelok live tam alam THPS radio kaya lalu kalau dang kelihin ngejelok radio online RTM klik sampai tak peji alitian kelenghi hati dengar halang pahma manpa undangan angkasa puri Kuala Lumpur aku sempah panitam kelenghi ji sape unalo pesuklah man kalau alang teh miri bye bye.

Sebuah sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, penutupan itu turut melibatkan sekolah di beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, sekolah terlibat ialah bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat dan Sepang, manakala di Pahang melibatkan PPD Kuantan, Pekan dan Rompin. Manakala di Sabah, penutupan membabitkan sekolah bawah PPD Tawau, sementara di Sarawak melibatkan PPD Serian, Sri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah di semua negeri dan daerah lain akan beroperasi seperti biasa. Setakat 4.30 petang, 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPO pada tahap tidak sihat. Sementara itu, operasi pembenihan awan dilaksanakan di sekitar Johor Bahru hari ini. Ia bagi membantu menghasilkan hujan dan mengurangkan kesan jerebu yang dijangka berterusan dalam tempoh 2 hingga 3 hari lagi. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, operasi itu dilaksanakan selepas jerebu di Johor memenuhi prosedur ditetapkan selain keadaan cuaca semasa yang sesuai untuk proses pembenihan awan. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah sehingga Sabtu depan. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan China bagi memerangi penipuan siber, memperkasakan siasatan rentas sempadan serta mendapatkan semula aset yang dicuri melalui aktiviti haram itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu selaras dengan usaha kedua-dua negara menangani jenayah rentas negara. Menurutnya, kerjasama dua hala yang lebih erat akan memberikan impak praktikal kepada perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua negara, khususnya dalam aspek keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang.
1: Kerjasama antara PDRM dan juga China National Narcotic Control Commission diadakan dengan cukup erat, bukan hanya berkongsi maklumat dan melaksanakan penguatkuasaan tetapi menggunakan beberapa kaedah terbaru dari segi memperoleh maklumat awal sebelum penyelurupan ataupun setting up kemudahan-kemudahan menukar bahan-bahan untuk dijadikan sebagai dadah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan demikian dalam sidang media di Beijing. Beliau kini berada di China untuk lawatan kerja selama 5 hari hingga Jumaat. Penurunan berterusan defisit fiskal negara serta peningkatan peruntukan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak membuktikan kerajaan madani komited menjaga kepentingan generasi akan datang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud, pengurangan defisit fiskal daripada 5.0% keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2023 kepada 3.7% pada 2025 hasil pelaksanaan disiplin fiskal yang konsisten. Pinjaman baharu kerajaan persekutuan turut berkurangan daripada kira-kira RM100 bilion setahun pada 2021 dan 2022 kepada RM75.6 bilion pada 2025. Dalam pada itu, kerajaan madani terus mengutamakan pembangunan Sabah dan Sarawak meskipun berdepan konflik geopolitik, ketidaktentuan ekonomi global serta tekanan subsidi bahan api. Belanjawan 2022 masing-masing memperuntukkan RM18.7 bilion untuk Sabah dan RM16.2 bilion bagi Sarawak, iaitu peruntukan tertinggi dalam sejarah.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah (ALSAS) yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara (LLN). Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional (UNITEN).

0: Sepahbong menitam lima tak lama kelarah telok lebih menitam peji ngeriang dengah alang ne manbalui hudiak ngua dah komuniti tam alang na homestay merepah na uma awan tiksan payan itam peji ngeriang tengkui dahin hake lang peji dihin telok lebih ni hari merepah taman telok encik luhat tunggawan ni itam sengjam kenun hadina hino awan nak te aku ngyok dengan mai ji info lang sa uman telok ku riak wi nak man telok alang ikam sang te pano kaka heretit ha daleh balui hudiak te jadi tampe ji dah hina dang ka bara menina umaru ka
1: sayu lebih arang heti buat kau asal kui manu maju

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok na eka haman nak na eka haman na hadu usu eka haman na penguman tek kreativiti di uge ka dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.

Ngangkung Mas Sabar Kubasabaw Punpuna. Dun Sarawak Ngibonar RUU Perpustakaan Negeri Sarawak Nama Paguh Tatbe Urus. Sarawak Nyukat Tarbur 4.5 juta ringgit Sen Kerja Pikarik Biodiversity 2 Bioindustri Niat Pasaran Global. Penyedia infrastruktur di kawasan Batu Kawah Bitamah Gorak Pimokat Ekonomi dan Topan. Putih Jabar da bersedia da Monica Gary dua nukar Kang Sinabau da Josh Martin sen section berita awas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, dua salam sejahtera.

0: Belanjawan 2027, kerjasama Persekutuan dan Negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjadi keutamaan bagi memastikan Belanjawan 2027 menepati keperluan rakyat serta pembangunan setiap negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerangka Waad Nasional menekankan penyelarasan peruntukan mengikut keperluan negeri termasuk infrastruktur, ekonomi dan perkhidmatan awam. Selain memfokuskan kebajikan rakyat, isu kos sara hidup serta keutamaan pembangunan termasuk pengukuhan keselamatan sempadan di Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-150 hari ini. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut memaklumkan aspek keselamatan siber dan krisis jerbu rentas sempadan turut diberi penekanan khusus demi mengukuhkan perlindungan rakyat dan infrastruktur negara. Jelas Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook rasminya, mesyuarat kali ini menegaskan kepentingan penggunaan kriptografi pasca kuantum bagi melindungi data serta sistem digital negara. Berhubung isu jerbu, Indonesia telah diminta mengambil tindakan segera berkenaan pembakaran terbuka yang menjejaskan kesihatan awam serta mengganggu sesi persekolahan di Malaysia. Hazanah ucapan dan penulisan bersejarah tokoh-tokoh pengasas negara perlu dipelihara serta dihidupkan semula menerusi penerbitan cetakan baru buku Great Wisdom of the First Malaysians. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu penting bagi memastikan pemikiran serta gagasan besar pembina bangsa dapat dihayati generasi akan datang.
1: Saya akan usaha untuk raih kumpulkan sedikit dana dengan cara yang halal dan tayyiban untuk cetak lagi 2,000 naskah. Tapi dengan syarat, pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Mungkin dalam tempoh ini sukar, tapi kita akan cuba cari. Mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelarian Myanmar yang terlibat dengan kesalahan jenayah perlu diselesaikan menjalani hukuman sebelum dihantar pulang ke negara asal. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu merupakan antara ketetapan yang dipersetujui Myanmar menerusi pertemuan dua hala baru-baru ini.
2: Dalam perjumpaan bilateral itu, pemerintah Myanmar bersetuju menerima kembali rakyat dia yang berada di tempat kita setelah kita lakukan proses yang kita juga terangkan proses itu kepada dia. Melainkan, dia kata, ada satu red line iaitu kalau mereka yang ada rekod jenayah. Rekod jenayah, kita urus cara kita lah. Rekod jenayah, dia mesti ikut. Dia warga Myanmar umpamanya atau mana-mana warga negara lain. Kalau rekod kita mendapati dia terlibat melakukan pelanggaran undang-undang, kita akan uruskan secara undang-undang dulu. Itu tidaklah segera penghantaran pulang. Jadi yang itu disampaikan oleh Presiden Myanmar.
0: Beliau berkata demikian selepas program Town Hall Madani di Universiti Teknologi Mara UiTM Merbok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kerajaan akan berhubung dengan pihak berkuasa Jepun bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai insiden penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun yang dipercayai terlibat dalam kes dadah. Jelas beliau, pihaknya telah mengarahkan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, untuk bertindak segera bagi memastikan perkara sebenar dapat diketahui. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya tengah hari tadi bagi membantu siasatan kes yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahizan Ahmad berkata, penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, manakala 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka

0: RM100 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan Pengurusan Cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.1% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
4: Belanjawan 2027 adalah belanjawan yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada golongan individu, pembayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
3: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan kewangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Paez dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Paez dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

Ano tinga so as mang pri pro pat rami mansang Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan mudaku ka beda yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim kapit Perdana Menteri di Kajang Selangor. Ikatan duk netap diri bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional ni buah Yayasan Pendidikan adi duk depu beda Tenaga Nasional Berhad TNP. Institut Atik Nawar berang masam program pengajian dan latihan sama ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam pitak kejuruteraan dan kerja dagang, latihan kemahiran teknologi sama profesional dalam pitak utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran begensok latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah pendetap Ikatan Biguru dan Suas memperi 26 dan penubuh Institut Latihan Sultan Ahmad Shah Ilsas adik kena penura nyedia training ke Kejatengan Lembaga Elektrik Negara LLN. Setama dengan penyembang institusi ini, Ikatan Berdokatu Takah jadi di buah universiti ngeburan Jun Suas memperi peri-peruju ke ripasana dokade jadi Universiti Tenaga Nasional UNITEN. Anu tidak sejarah dan seksyen dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

Pisilong dengan aga. Perintah lulus taruh projek ngundah dengan pigatu taraf kimudah immigration de Baat Sarawak Kalimantan dengan kos 172 juta ringgit. Opis Menteri Dalam Negeri KDN Menang ungkos projek pigatu taraf kompleks immigration, custom, quarantine dengan keselamatan ICQS tebeda 100 juta ringgit. Projek jangka siap buran ini sewa 2023. Dua lagi projek guna pos dengan kuartus immigration Serikin Debau minan ungkos 50 juta ringgit jangka siap buran semendua sewa 2027 serta pos dengan kuartus Teluk Melano dan Sematan ungkos 22 juta ringgit jangka siap buran semendua sewa 2020 mahi. Nyaut secara bertulis dalam laman web Parlimen KDN Pidaan, kerja pigatu taraf ICQS, Panduruan dan Limbang tunah minambilannya pemancang baat. Opis Menteri Pendidikan KPM minta Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP nibu teratus mengiju calon guru simpanan bagi ngisi jawatan guru kosong di seluruh negara. Gapit Menteri Pendidikan Wong Kah Wo Menang meminta tundah buran PRI dah merimpas tingah maso mai ratus mai puru calon guru simpanan masih ngampan tawaran pendidikan. Nemanang setakat taruh puru anubran PRI dah merimpas kadar pengisian jawatan guru di Sarawak mitamah nek PRI perumahi pen mahi 4% rimpas penempatan guru bau dengan graduan Institut Pendidikan Guru. Sarawak masih rekod 500 jawatan guru kosong, SNC 224 jawatan dan sekolah menengah dengan 276 dan sekolah rendah. Jawatan kosong option reka bentuk dengan teknologi serta sains dan sekolah menengah, sementara SN matematik, music dengan bimbingan serta counseling dan sekolah rendah. Lebih nanti, Wang Nyaut Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi dan Dewan. Perintah Sarawak Era Gazet lebih ahi kawasan Nempuru Padi tina namah pingluah beras dengan jamin pimaan negeri cukup. Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Sarawak Dato' Sri Dr. Steven Runti Utau Menang langkah tina nyukong sasaran pigatuh kadar saradiri SSL beras nek 6% sewa 2000 tarupuru. Ahi kawasan dan limbang dengan lawas megezet tinan empuruh padi. Tanah 140 hektar dan meradong lulus tinan puruh padi hybrid kerjasama LCDA Agri Business Sdn Bhd dengan One Mas Agriculture Sdn Bhd. Projek jangka nulung nama hasil beras negeri. Pidagang dayung udok pinta aktif magau pinerang bantuan dengan peluang latihan sedia perintah tina pikebang dagang. Menteri Pemancang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah Menang pidagang bicaya biasa na selalu magau pinerang dengan minan ahi inisiatif. Epidanti di sidang media Gerumpung Pedagang Dayung Malaysia Nawem da Kuching. Pimpanu bau bilon nyamung miri dengan padang bilon Sultan Abdul Aziz de Subang Selangor jadual tiguru pimpanu ini anubran semendua sewati. Gabit Menteri Penemi Seni dengan Batan Asal Malaysia Jaji Ahli Parlimen Miri Chiu Chung Man Menang laluan lebih mudah pimpanu nyeratus berkait ngurus kerja dagang, pendidikan, penyihat dengan mama. Tampat padang bilon Subang lebih sisek dengan pusat bandar Kuala Lumpur ngacak mudah pinumpang pisilung pimpanu minan jaran bahas. Naharap pinamah laluan dapat berapat miri dengan pusat ekonomi negara serta nyukong sektor dagang dengan pinemi.
100 mahipuru orang calon sijil pelajaran Malaysia SPM masuk Sekolah Menengah Kebangsaan St. Columba, Miri terima bantuan alat tulis tinan masa tes. Ciu menang bantuan PKKS asas tinan nulung anak sekolah lebih numpu belajar. Tipu program ngatur perasa bata tinan nyaga penyihat bata anak sekolah. Pusat Hikmat Rakyat Parlimen Miri iranjerah bantuan alat tulis nek sekolah beken secara berperingkat.

Ferdinand Kumanganaga kumaca puun puun na sike lagi. Dun Sarawak lulus pingubah RUU cuti umum 2026 tina narang atur cuti ganti. Senator Michael Mujalihan pilih bau jaji ahli Dewan Negara bagi penggal kedua. Perintah lulus taruh projek ngunah dengan pegatu taraf kimudah immigration de Baat Sarawak Kalimantan minan ungkos 172 juta ringgit.

Ano ting aswa sa mga pri-pri-propat iyang bahormat tato Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, ali Dewan Undangan Negeri Adun Kelema Kakat Supa, jadi pengubah Menteri Melaka Adiju, dalam di istiadat adidok ngatur di Dewan Undangan Negeri Melaka-Melaka. Kerja satu adidok naik ganti yang bahormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambi Cik, adi propas jawatan. Yang bahormat tato Muhammad Zin ina ahli Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO, sesuas mempri rima propri ka peguru jadi adun ngasuas mempri mai pronom tipu jadi adun ayah madok satu jadi pengerusi jabatan kuasa kerja raya ngapi mudah ratus sesuas mempri mai pronom ngasuas mempri pripru ngapengerusi jabatan kuasa harmin abang terut ngapritah kawasan sesuas mempri pripru ngasuas mempri pripropat. Ayah jadi pengubah Menteri Melaka Subran Mi Suas Mengperi Peri Puju Kak Dogati Beda Yang Berhormat Datuk Sri Abu Zahar bin Haji Isnin Anu Tidem Siarah Haduk Sensor Seksyen Dokumentasi Nga Penerbitan Arkib Malaysia.